0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یور لسننگ ٹو
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو آن 1413 AM۔
6: اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ

0: Καλά.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
3: میرے عزیزو, ربا کیا ہے؟ یہ وہ لعنت ہے جس سے پیسہ سارے معاشرے سے نکل کے کچھ مخصوص لوگوں کے ہاتھ میں چڑھ جاتا ہے, اور تجارت سے یہی پیسہ معاشرے میں پھیل کے ہر خاص و عام تک پہنچ جاتا ہے. اسی لیے اللہ جل جلالہ امن والہ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا. اللہ جل جلالہ امن والہ نے قرآن میں فرمایا ہے, اے ایمان والو, تم اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو, اور اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے خبردار ہو جاؤ, اور اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا اصل زر تمہارے لیے ہے, نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا.
1: You're listening to
2: Bradford Asian Radio on 1413 AM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین اکرام, بریفریشن ریڈیو 1413 AM پر اشا اختر آپ کے لیے عید کی مناسبت سے بہت ہی خوبصورت آج کا پیکج لے کر آئی ہیں. اندازہ لگا لیں کہ کچھ گلا سدھرا ہوا اور کچھ الٹا پلٹا کھانے سے گلا تھوڑا سا بتا رہا ہے کہ ماشاءاللہ عید جو ہے الحمدللہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی کل بھی الحمدللہ, اور ہمارا جو فریضہ ہے اسلام کا قربانی کا وہ ادا کیا گیا الحمدللہ. آج انشاءاللہ عید کی نسبت سے بے فکر رہیں, بہت اچھا خوبصورت سا پروگرام ریڈیو کی ٹیم ہمیشہ کی طرح آپ اور میں انشاءاللہ پوری کوشش ہوگی کہ بھرپور طریقے سے انٹرٹینمنٹ آج کیا جائے. آج کیونکہ حق بھی بنتا ہے اتنے خوبصورت عید کے پرمسرت اور سہانے موقع پر, تو کیا سہانا موقع ہے, اور کیا وہ کہتے ہیں کہ عید بھی ہے دستور بھی ہے, اور پھر ساتھ ہمارے کیا کہیں کہ رنگا رنگ پروگرام ہے آج کا. انشاءاللہ یو ول انجوائے دس پروگرام. ہماری ویب سائٹ bradfordationradio.co.uk ہے اور اسٹوڈیو ٹیلی فون نمبر 01274306677. بالکل جی, بریک کے بعد آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت سی جو آج کے پروگرام کے حوالے سے باتیں بھی ہوں گی, آپ کی پسند اور چوائس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا, اور یقین کریں کہ یہ لمحہ لمحہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ دعائیں بھی ہیں ڈیرو ڈیر. اللہ پاک خیر خیریت اسی طرح سے رکھے ہم سب کے اوپر, ہمارے گھروں پہ, بچوں پہ, آمین سم آمین. تو جی بالکل, ہم بھرپور طریقے سے آپ کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز آفٹر دا بریک کرتے ہیں اور بتاتے ہیں. آشا جی آج جو ہے کیوں تھوڑا سا لیٹ تو نہیں کہیں گے بھائی, اس پروگرام کو پھر کور کر لیں گے ٹائمنگ کو. جی کیا خیال ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ریپلیسمنٹ تو کرنی پڑے گی نا ٹائمنگ کی, بالکل اس کا خیال رکھتے ہیں, اور ابھی بس کچھ ہی لمحوں میں بریک کی طرف بڑھتے ہیں, اور آفٹر دا بریک آپ سے ڈھیروں ڈھیر عید کے حوالے سے باتیں اور خوبصورت ڈشز, کیا کیا انجوائے کی ہم نے, کن کن فیملی ممبر سے ملاقات اور سامنا ہوا, اور زبردستی کے رشتوں کو کیسے نبھانا پڑا, اور خوشی خوشی کس سے, چاہت سے کس سے ملا گیا. جی بالکل اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے, اور آج آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو جہاں کہیں بھی ہے, اور خود کو آپ پروگرام کا حصہ بناتے ہوئے خوبصورت ہم سے فرمائشوں کا سلسلہ جاری و ساری رکھیں. تو جی ابھی گھڑی کی طرف تو نظر ہے, لیکن ٹو بی آنیسٹ بریک تو آ نہیں رہی ہے, مے بی کہ آج
1: تو بہت نا چاہے تجھے,
0: آج کوئی شیڈیول انہوں نے چینج تو نہیں کیا بھائی, آئی ڈونٹ نو, کیونکہ اس ٹائم پہ بریک ہوتی ہے اور میری نظر کمپیوٹر پر ہے. مے بی کہ عید کے حوالے سے آج آشا اختر کا بھی ٹیسٹ ہو کہ جی آپ بس پروگرام کرتی رہیں اور فی الحال بریک کو روک دیا جائے. نان بریک مجھے بولنے کی اجازت ہے آج, تو کیا خیال ہے کہ نان بریک پروگرام پھر شروع کریں؟ ہمارا کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا؟
2: ارے سیف رائڈر جائیں گے, ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے, بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے,
3: بس ٹرک فوک لفٹ ٹیکسی لائسنس,
4: ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
2: 30 سالہ بریڈ रोड का सबसे बड़ा पुराना और काबिल एतमाद नाम सेफे राइडर।
3: DSA ऑडिट अप्रूव्ड इंस्ट्रक्टर्स, ऑटोमेटिक एंड मैनुअल कार्स, ऑनलाइन थ्योरी क्लासेस की सहूलत। आज ही विजिट कीजिए
2: 33 वेटले लेन ब्रेडफोर्ड
3: 01274201679. सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
2: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर का फायदा उठाया है, जहाँ कारपेट फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
3: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग्स, BD3 ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
4: अरे बेटी की शादी करीब आ रही है, समझ नहीं आ रही कि जेवर कहाँ से लूँ।
5: अरे भोली, तुम्हें नहीं पता कि सोफी बहन ने ऑकलैंड पर सोफी ज्वेलर्स के नाम से गोल्ड जेवरात की दुकान खोल दी है।
4: सोफी ज्वेलर्स?
5: सोफी नहीं, सोफी, नित नए डिजाइन के जेवरात, जिनकी क्या है बात, इंश्योरेंस और वैल्यूएशन का भी इंतजाम, लेडी स्टाफ।
4: सोफी ज्वेलर्स, 121 ऑकलैंड, BD9 4QU, 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
6: Are you looking for nursery and after-school childcare in Bradford? Established in 2012, Raising Explorers provides outstanding childcare and education for children aged 0 to 16 years, all under one roof. From full-day nursery care for babies and young children to after-school pickups, homework support and exciting holiday clubs, language classes, madrasa services with locations in Manningham, Lister Hill Science Park, Thornbury and Hare Hills Leeds, Raising Explorers. Visit www.raisingexplorers.co.uk.
7: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
8: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
9: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिलनवाज,
10: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
9: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
10: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
11: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
12: You're listening to Bradford Asian Radio,
7: 1413 AM and online.

سکتے، اس کا کام ہے گزرنا، لیکن ان لمحوں کو جو خوشی کے لمحے ہیں ان کو، جسے کہتے ہیں کہ ایک لمحہ جو ہے وہ خوشی کا صدیوں پر محیط اگر ہو جائے، اور یہ خوشی کے پل جو ہیں وقت سے چرا لیے جائیں، تو کیا خیال ہے کہ یہ پھر ہماری جسے کہتے ہیں دیر پا خوشیوں کا باعث بن جاتا ہے. بالکل، ہماری ویب سائٹ bradfordnationradio.co.uk سے بھی استفادہ حاصل کریں، اور ہمارا اسٹوڈیو نمبر 01274306677 آپ کے سامنے ہے. گلا شکوا شکایتیں مٹا کر ہمیں ایک دوسرے کو عید مبارک کہنا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ ہم دنیا کے مصروف ترین بندے بندیاں ہیں، لیکن کسی نے اگر آپ کو عید مبارک نہیں کہی تو اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے. کوئی بہت مصروف ترین لمحات میں مقید جسے کہتے ہیں ہو سکتا ہے. تو شکوا 3 دن تک تو بھائی جائز ہی نہیں ہے. یہ 3 دن جو ہے عید کے فرسٹ ڈے، آج سیکنڈ ڈے ماشاءاللہ، اور پھر تھرڈ ڈے جو ہے، 3 دنوں تک کوئی شکوا گلا نہیں کسی سے. جب بھی کسی نے عید مبارک کہہ دیا 100 بسم اللہ، بس بس وہ کیا کہتے ہیں کہ خوشیوں کے لمحات کو سمیٹ لیں دامن میں. یقین کریں بہت خوشی اور راحت ہوتی ہے، بہت ہی. میں تو سوچ رہی تھی کہ عید کے موقع پر کچھ ایسے، دیکھیں کل میں نے ریڈیو یہی آن کیا، سانگ سانگ گانے گانے گانے. بھئی ہر کسی کی اپنی طبیعت ہے، میں کسی کو کچھ بھی نہیں کہتی، لیکن مجھے لگتا ہوتا ہے کہ جیسے میرا دم ہی گھٹ جائے گا اتنے خوبصورت موقع پر. اکارڈنگلی اگر آپ کو کوئی چیز مل جائے، اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا اوکیزن، تو پھر ہم کہتے ہیں واو اس بیوٹیفل. جی بالکل، اور بس سوچ دیکھ رہی ہوں کہ بھائی اکارڈنگلی ہوتا ہے کہ کچھ لمحے کے لیے میں میرے ساتھ کچھ لمحے کے لیے جی بس اکارڈنگلی چلا کچھ ہو، اس کے بعد پھر بس اپنی جو ہے جو سلسلہ تفریح کا جو ہے وہ چل پڑا. لیکن میں جوں جوں اس پروگرام کی طرف بڑھ رہی ہوں، میرے پاس میرے سامنے اتنے خوبصورت کلام آ رہے، اور عید کا موقع دستور بھی ہو روایت بھی ہو اور ہم عید کے اسپیشل سانگز گیت نہ لگائیں اور ان خوشیوں بڑے لمحات کو اپنے اندر جذب کر لیں. یقین کریں تو پھر جو کچھ مرضی آپ چلتا ہے، کوئی پروگرام چلتا ہے، لیکن یہ لمحے جو ہوتے ہیں نا، جو اسپیشل ہم نے ایک پروگرام کی شکل میں آپ کے لیے مختص کر دیے، تو آئیے ذرا ان لمحوں کو اپنے اندر انڈیلیں اور خوشیوں کو محسوس کرنے کے ساتھ ساتھ، محظوظ ہونے کے ساتھ ساتھ سانسوں میں سنبھالیں، ان کو سمولیں سانسوں میں، اور دل و دماغ میں ان خوشیوں کو جو ہے آنے دیں کہ یہی تو آج کا خوبصورت دن ہے خوشیوں کو اپنے اندر جذب کرنے کا. یہ بہت ہی خوبصورت، یہ میرے پاس اسے کلام کہہ لیں، ایک پوئم کہہ لیں، ایک عید کے پرمسرت جو کلمات ہیں وہ کہہ لیں، تو آئیے ذرا سماعت کر فرماتے ہیں.

میری انتہائے گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری ہے۔ تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں اور تمام ہی سامعین اور ناظرین کو محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں

غزل حسن شعری کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے پکارتے ہیں. کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے, کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے, کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے, اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے. اسے کسی بھی نام سے, کسی بھی وقت, کسی بھی لحظہ, کسی بھی آن, کسی بھی دکھ, کسی بھی تکلیف, کسی بھی پریشانی, کسی بھی مصیبت میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے, وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے. اور دوستو, سچائی یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں, مانگتے ایک ہی سے ہیں. بے شک وہ ہم سب کا رب ہے, وہ ہم سب کا رب العالمی ہے. اس سے پہلے کہ غزل اس نے چھیڑی کا آغاز کیا جائے, موسم کا احوال کچھ ہو جائے. ابھی جب میں پروگرام کرنے آ رہا تھا تو ٹمپریچر 28 سینٹی گریڈ تھا. اسٹوڈیو میں آ کر پتہ چلا کہ یہ 28 نہیں, 30-31 ہے اس وقت. لیکن کیا کیا جائے, دروازہ کھولنا پڑا, کھڑکی کھولنا پڑی, اور پھر کولر آن کرنا پڑا تاکہ آپ تک پہنچ سکوں اور آپ تک ہماری نشیات پہنچا سکوں. بہت شدید گرمی ہے. آپ سب کو, تمام سامعین اور ناظرین کو, اور ان سوتے مجاہدوں اور نادیدہ لسنرز کو جو ہمیں آن لائن سن رہے ہیں, دل کی تمام تر گہرائیوں سے عید الاضحیٰ کی ڈھیروں مبارکباد قبول ہو. دوستو, آپ کا ہمارا ساتھ ہے 5 بجے تک. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزل اس نے چھیڑی کا آغاز ہم ہمیشہ ایک خوبصورت گیت کے تحفے سے کیا کرتے ہیں. گو ہمارے مہمانوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے, ان کا تذکرہ ہم کرتے ہیں اس گیت کے تحفے کے بعد. لیکن آج ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے عائشہ بٹیا کا, جو یہ بھول گئی تھی کہ 2 بجے میرا پروگرام ہے, اور شی واز کیری آن پروگرام کو جاری رکھے ہوئے تھی. لیکن جب میں آیا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ ارے, یہ تو رفت بھائی کا وقت ہے. ایسے ہی ہوتا ہے, مصروف لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں, بڑے شہروں میں ایسی ہی باتیں ہوتی ہیں. عائشہ, جیتی رہو, اللہ میاں تمہیں خیر و عافیت اور صحت کے ساتھ رکھے, اپنے حفظ امان میں رکھے, اللہ کرے زور بیان اور زیادہ. ہیو اے نائس ٹائم ود یور فیملی. تو دوستو, آپ سنائیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, بقرعید کا دن کیسا گزرا؟ ابھی تو 3 دن تک بقرعید ہی رہے گی, اور کھانے پینے کا ایک طویل سلسلہ بھی جاری رہے گا. اور میں آپ سب سے ملتمس ہوں کہ ذرا احتیاط کیجیے گا کھانے پینے کے معاملے میں, اس لیے کہ اگر ذرا سی بھی بد احتیاطی کی جائے, ایک تو گرمی کی شدت, اور پھر غیر متوقع طور پر اگر آپ کچھ کھا لیں تو وہ تکلیف دہ ثابت ہو سکتا ہے. تو احتیاط برتیے گا. ہماری ڈھیروں دعائیں آپ کے, آپ کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ عید, عید قربان پر اپنے حفظ و امان میں رکھے. ڈھیروں دعائیں آپ کے لیے.

قسموں کی بر آخری شعر ملاحظہ فرمائے، کوئی عشق ہے کوئی عشق ہے کہ اکیلا ریت کی شال اوڑھ کے چل دیا،

0: دوستو خراج عقیدت پیش کر رہے تھے عظیم ہر دل عزیز اور محبوب شاعر حضرت ڈاکٹر بشیر بدر مرحوم، جو آج ہم سے اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور اپنا خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز جو ہمیشہ ادب کے شیدائیوں کے دلوں میں بسا رہے گا اور ان کے اشعار اسبر رہیں گے، بھولا بسرا خواب ہوئے ہم، کچھ ایسے نایاب ہوئے ہم.
1: 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.

0: اور آئیے دوستو، یہ خراج عقیدت تھا خوبصورت غزل استاد احمد حسین، استاد محمد حسین کی آواز میں، شکیل بھائی کا ڈاکٹر بشیر بدر کو۔ تشریف لائے ہیں ہمارے بہت ہی محترم، سادہ اور دلکش شخصیت کے مالک جناب محمد ایوب چوہان صاحب، ہمارے ہمراہ کافی دیر سے لائن پر موجود ہیں اور ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیسا محسوس کیا۔ وہ بھی اکثر ڈاکٹر صاحب کے اشعار بہت ذوق شوق سے پروگرام میں شامل کرتے رہے ہیں، ان سے ملاقات ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے ان کی پسند کا گیت منتخب کیا تھا، لیکن آپ خود بنفس نفیس تشریف لے آئیں تو آپ کو زادہ راہ کے طور پر جاتے وقت ہم یہ تحفہ دیں گے۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام رفیق عباس بھائی، آپ ٹھیک ہیں؟
0: میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ ایوب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور عید کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
1: ہماری طرف سے بھی آپ کو، آپ کی فیملی کو عید مبارک ہو۔ جو بریڈ فورڈ میں ہیں، جو کراچی پاکستان میں ہیں، سندھ پاکستان میں ہیں، تو ان سب کو ہماری طرف سے عید مبارک ہو۔
0: بالکل بالکل، بہت شکریہ۔
1: جو میڈیا میں ہیں،
0: جی،
1: ان کو بھی عید مبارک ہو،
0: آپ کو بھی اور آپ کے اہل خانہ کو بھی، آپ کے دوست احباب کو بھی۔ جی،
1: میرے پاس ڈاکٹر بشیر بدر کا خزانہ ہے۔
0: ہاں، آپ کے پاس تو بہت بڑا خزانہ موجود ہے۔
1: جی، اللہ تعالیٰ ان کو جنم نصیب فرمائے۔
0: آمین آمین۔
1: کافی کافی دفعہ آپ نے ان کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں بیمار سے۔
0: جی جی، میں نے بارہا ذکر کیا ہے ان کا۔
1: کچھ نہیں کہ لے گئے ہیں شعر۔ ریت بری ہے ان آنکھوں میں آنسو سے تم دھو لینا، کوئی سکا پیڑ ملے تو اس سے لپٹ کر رو لینا۔
0: واہ واہ واہ واہ۔
1: اس کے بعد وہ تنہا ہو جیسے جنگل کا راستہ، جو بھی تم سے پیار سے بولے ساتھ اس کے ہو لینا،
0: ساتھ اسی کے ہو لینا۔ واہ واہ واہ واہ۔
1: کچھ تو ریت کی پیاس بجھاؤ، جنم جنم کی پیاسی ہے۔
0: کچھ تو ریت کی پیاس بجھاؤ، جنم جنم کی پیاسی ہے۔
1: سفر پہ چلنے سے پہلے اپنے پاؤں بھگو لینا۔
0: واہ واہ واہ واہ، کیا انتخاب ہے بھیا ایوب، واہ واہ واہ واہ۔
1: میں نے دریا سے سیکھی ہے پانی کی پردہ داری،
0: میں نے دریا سے سیکھی ہے پانی کی پردہ داری،
1: یہ مجھے بہت پسند ہے۔ میں نے دریا سے سیکھی ہے پانی کی پردہ داری، اوپر اوپر ہنستے رہنا، گہرائی میں رو لینا۔
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ۔
1: روتے کیوں ہو دل والوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے،
0: آئے ہے، روتے کیوں ہو دل والوں کی قسمت ایسی ہوتی ہے۔
1: ساری رات یوں ہی جاگو گے، دن نکلے تو سو لینا،
0: دن نکلے تو سو لینا۔ کیا انتخاب ہے بھائی، واہ واہ واہ واہ۔
1: ایک اور ہے،
0: جی جی عطا کیجیے۔
1: اگر تلاش کرو کوئی مل ہی جائے گا،
0: اگر تلاش کرو کوئی مل ہی جائے گا،
1: مگر کون تمہاری طرح مجھ کو چاہے گا۔
0: واہ واہ واہ واہ، پڑھیے دوبارہ، بہت خوبصورت۔
1: اگر تلاش کرو کوئی
0: مل ہی جائے گا،
1: کوئی مل ہی جائے گا، مگر کون تمہاری طرح مجھ کو چاہے گا۔ تمہیں ضرور کوئی چکھ تم سے دیکھے گا، تمہیں ضرور کوئی چکھ تم سے دیکھے گا، مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا،
0: مگر وہ آنکھیں ہماری کہاں سے لائے گا۔ بھائی واہ، بہت خوبصورت انتخاب۔
1: نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، نہ جانے کب تیرے دل پر نئی سی دستک ہو، مکان خالی ہوا ہے تو کوئی آئے گا،
0: کوئی آئے گا۔ واہ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا روانی، واہ واہ واہ واہ۔
1: میں اپنی راہ میں دیوار بن کے بیٹھا ہوں،
0: اگر
1: وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا،
0: اگر وہ آیا تو کس راستے سے آئے گا۔ بھائی واہ واہ واہ واہ۔
1: تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا،
0: بہت ستائے گا۔ کیا بات ہے، کیا سادگی ہے، واہ واہ واہ واہ۔
1: ایک اور ہے چھوٹی سی،
0: جی جی عطا کیجیے۔
1: آگ لہرا کے چلی ہے اسے آنچل کر دے، तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दे,
0: जंगल कर दे। आहा,
1: चांद सा मिश्रा अकेला है मेरे कागज पर,
0: चांद सा मिश्रा अकेला है मेरे कागज पर,
1: छत पे आ जाओ मेरा मेरा शेर
0: शेर मुकम्मल कर। वाह वाह वाह वाह, ये शेर दोबारा तक कीजिए।
1: चांद सा मिश्रा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो।
0: वाह वाह वाह वाह,
1: मैं तुम्हें दिल की सियासत का हुनर देता हूँ।
0: आहा,
1: अब उसे धूप बना दे मुझे बादल कर दे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: अपने आंगन की उदासी से जरा बात करो।
0: आहा,
1: नीम के सूखे हुए पेड़ को संजल कर दे।
0: वाह वाह वाह,
1: तुम मुझे छोड़ के जाओगे मर जाऊंगा।
0: आहा,
1: तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह, भाई दोबारा तक कीजिए। तुम मुझे छोड़ के जाओगे,
1: तुम मुझे छोड़ के जाओगे
0: मर जाऊंगा,
1: यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दे।
0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह वाह,
1: तो बस ठीक है जी, आपका शुक्रिया चांद देने का,
0: बहुत शुक्रिया। आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं।
1: आप कल छुट्टी पर थे, ठीक है, छुट्टी भी करनी चाहिए।
0: और बहुत शुक्रिया अयूब भाई, और आपका तोहफा हम आपके जाते जाते आपके हमराह कर रहे हैं, कबूल कीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।

0: دوستو، اس سے پہلے کہ ہم خراج عقیدت جناب مومنین قریشی صاحب جو ہمارے ہمراہ امروہہ سے موجود ہیں، ڈاکٹر پروفیسر بشیر بدر کی نظر کریں، میں آپ کی ملاقات ادب کے ایک ایسے شہدائی سے کرا رہا ہوں جنہیں آپ جانتے ہیں، جناب شکیل صاحب سے، بنلے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: والا عباد اللہ الصالحین،
1: کیسے ہیں رفیق بھائی؟
0: الحمدللہ، بس گرمی شدید ہے اور اللہ نے بڑا فضل و کرم کیا ہوا ہے۔
1: پہلے تو تمام سننے والوں کو میں تصدیق السلام علیکم، عید مبارک کل ہوئی تھی، سب کو میں تصدیق،
0: آپ کے تمام سننے والوں اور دیکھنے والوں دونوں کو آپ کی مبارکباد پہنچ گئی۔
1: خالص علی میر صاحب، صوفی عبد الکریم صاحب، رضوان رضوی ہیں، ایوب بھائی ہیں، چودھری رخسار صاحب، طارق زلفی صاحب، نوید بھائی ہیں، ہمارے مایو پرویز صاحب، توصیف احمد ہیں، مجید بھائی، وسیم شاہ ہیں، خضر بھائی ہیں، اللہ شفیع نقوی صاحب ہیں، محبوب اللہ عشاء صاحب، سب کو سے السلام علیکم۔
0: آپ کا محبت بھرا سلام احباب تک پہنچا،
1: شکریہ۔ تو بشیر بدر ان کی غزل ہے،
0: جی ہاں، یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا ادبی حلقے میں، اسے بہت ہی سیریسلی لیا جا رہا ہے۔
1: شکریہ۔ تو پورا نام ان کا سید بشیر، محمد بشیر تھا۔
0: جی جی جی۔
1: تو وہ کہتے ہیں، ساتھ چلتے جا رہے ہیں پاس آ سکتے نہیں،
0: ساتھ چلتے جا رہے ہیں پاس آ سکتے نہیں،
1: ایک ندی کے دو کناروں کو ملا سکتے نہیں۔
0: واہ واہ واہ واہ بھائی، واہ واہ واہ واہ واہ، کیا مطلب ہے، عطا کیجیے، واہ واہ واہ واہ۔
1: ساتھ چلتے جا رہے ہیں پاس آ سکتے نہیں،
0: کیا بات ہے،
1: ایک ندی کے دو کناروں کو ملا سکتے نہیں۔
0: آہا،
1: شکریہ۔ دینے والے نے دیا سب کچھ عجب انداز سے،
0: دینے والے نے دیا سب کچھ عجب انداز سے،
1: سامنے دنیا پڑی ہے اور اٹھا سکتے نہیں۔
0: واہ واہ واہ واہ بھائی، واہ واہ واہ واہ،
1: شکریہ۔ اس کی بھی مجبوریاں ہیں، میری بھی مجبوریاں،
0: اس کی بھی مجبوریاں ہیں، میری بھی مجبوریاں،
1: روز ملتے ہیں مگر گھر میں بتا سکتے نہیں۔
0: آہا، کیا بات ہے، کیا بات ہے، روز ملتے ہیں، عطا کیجیے۔
1: اس کی بھی مجبوریاں ہیں، میری بھی مجبوریاں، روز ملتے ہیں مگر گھر میں بتا سکتے نہیں۔
0: آہا،
1: کس نے کس کا نام اینٹوں پر لکھا ہے خون سے،
0: کس نے کس کا نام اینٹوں پر لکھا ہے خون سے،
1: اشتہاروں سے یہ دیواریں چھپا سکتے نہیں۔
0: واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔
1: راز جب سینے سے باہر ہو گیا اپنا کہاں،
0: راز جب سینے سے باہر ہو گیا اپنا کہاں، کیا بات ہے۔
1: ریت پر بکھرے ہوئے آنسو اٹھا سکتے
0: سکتے نہیں، کیا انوکھی تجویز ہے بھائی، عطا کیجیے اسے۔
1: راز جب سینے سے باہر ہو گیا اپنا کہاں،
0: آہا،
1: ریت پر بکھرے ہوئے آنسو اٹھا سکتے نہیں۔
0: واہ واہ واہ واہ۔
1: آدمی کیا ہے، گزرتے وقت کی تصویر ہے،
0: آدمی کیا ہے، گزرتے وقت کی تصویر ہے،
1: جانے والے کو صدا دے کر بلا سکتے نہیں۔
0: بے شک بے شک،
1: شکریہ۔ شہر میں رہتے ہوئے ہم کو زمانہ ہو گیا،
0: شہر میں رہتے ہوئے ہم کو زمانہ ہو گیا،
1: کون رہتا ہے کہاں کچھ بھی
0: بتا سکتے نہیں۔ واہ واہ واہ واہ بھائی، واہ واہ واہ واہ،
1: اس کی یادوں سے مہکنے لگتا ہے سارا بدن،
0: اس کی یادوں سے مہکنے لگتا ہے سارا بدن،
1: پیار کی خوشبو کو سینے میں چھپا سکتے نہیں۔
0: کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، واہ واہ واہ واہ۔
1: اس کی یادوں سے مہکنے لگتا ہے سارا بدن،
0: آہا،
1: پیار کی خوشبو کو سینے میں چھپا سکتے نہیں۔
0: واہ واہ واہ،
1: تو آخری شعر پڑھتے ہیں،
0: عطا کیجیے۔
1: پتھروں کے برتنوں میں آنسوؤں کو کیا رکھیں،
0: پتھروں کے برتنوں میں آنسوؤں کو کیا رکھیں،
1: رسول کو لفظوں کے گملوں میں کھلا سکتے نہیں.
0: واہ واہ واہ واہ بھائی واہ واہ, انوکھی تجبیہات ہیں, واہ واہ واہ عطا کیجئے.
1: پتھروں کے برتنوں میں آنسوؤں کو کیا رکھیں, پھول کو لفظوں کے گملوں میں کھلا سکتے نہیں. شکریہ.
0: واہ واہ واہ واہ کیا انتخاب ہے صاحب.
1: شکریہ. ایک اور غزل ہے
0: جی عطا کیجئے.
1: ٹوٹے ہوئے ستار کے سب تار کس گئے,
0: ٹوٹے ہوئے ستار کے سب تار کس گئے,
1: بارش ہوئی کے درد کے نغمے برس گئے.
0: واہ واہ کیا انوکھا خیال ہے بھائی, واہ واہ واہ واہ.
1: ٹوٹے ہوئے ستار کے
0: سب تار کس گئے,
1: تار کے سب تار کس گئے, بارش ہوئی کے درد کے نغمے برس گئے. کیسی راست کیسی سیاہ رات تھی دہلیز پر کھڑی,
0: آہا
1: وہ مسکرا دیے تو اجالے برس گئے.
0: برس گئے کیا بات, کیا انوکھی تجبیہ, واہ واہ واہ واہ.
1: شادابیوں کے دور کا انجام یہ ہوا,
0: آہا
1: اب کے تو بوند بوند کو دریا
0: ترس گئے. آہا
1: اب خاک اڑ رہی ہے گلابوں کے شہر میں,
0: آہا
1: وہ لو چلی ہے اب کے پتھر جلس گئے.
0: اوئے ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے.
1: گھر سے خلوص کیا گیا سب کچھ چلا گیا,
0: گھر سے خلوص کیا گیا سب کچھ چلا گیا,
1: باتوں میں رس نہیں رہا ہاتھوں کے حبس گئے.
0: آہا
1: کیا شعر کرتے ہیں
0: عطا کیجئے.
1: کچھ رشک مہر و ماں یہاں آئے تھے کبھی,
0: آہا کچھ رشک مہر و ماں یہاں آئے تھے کبھی,
1: کوئی تو کچھ بتائے کہاں جا کے بس گئے.
0: بس گئے واہ واہ واہ واہ بھائی عطا کیجئے بہت خوبصورت.
1: کچھ رشک مہر و ماں یہاں آئے تھے کبھی,
0: آہا
1: کوئی تو کچھ بتائے کہاں جا کے بس گئے.
0: واہ واہ واہ واہ.
1: تو ایک ان کے لیے شعر ہے اقبال علامہ صاحب کا.
0: جی جی.
1: آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے,
0: آہا
1: آسمان تیری لہد پر شبنم افشانی کرے, سبزہ نور رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے,
0: سبزہ نور رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے. بھائی واہ واہ شکیل بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے, بہت خوبصورت انتخاب, بہت شکریہ احمد کا, اللہ حافظ اللہ حافظ. اور خراج عقیدت پیش کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر بشیر بدر کو ہمارے محترم شکیل صاحب برنلے سے. اور اب ہم چلتے ہیں امروہہ, جہاں مومنین قریشی صاحب خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں ان کی شہر آفاق غزل سے ڈاکٹر صاحب کو.

اور دوستو اب تشریف لائی ہیں ہماری قابل صد احترام لسنر ڈاکٹر ماہرخ صاحبہ بریڈفورڈ کی حسین وادی سے. آغاز پروگرام میں ہی آپ تشریف لے آئی تھیں لیکن لنچ بریک میں وہ اپنا پسندیدہ

دوستو ابھی ابھی ہماری بزم میں ہمارے معمر ترین بزرگ لسنر الحاج شبی احمد نقوی صاحب تشریف لائے ہیں امروہہ کی چلتی پھرتی تاریخ اور بزرگ شخصیت، اور انہوں نے یہ خبر ہم تک پہنچائی ہے کہ ہمارے ننھے منے فین اشمل میاں کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے۔ اب میں ان سے درخواست کروں گا کہ مجھے تفصیل سے بتائیں کہ کیا ہوا اور انہیں ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے۔ ہماری ڈھیروں دعائیں، اور میں اپنے تمام سننے والوں سے اور دیکھنے والوں سے دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ یہ میرا ننھا منا فین ہے اشمل، جو بہت کم عمری سے ہمارے پروگرام سنتا اور انہیں سراہتا ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کرم سے، اپنے فضل سے صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔ وقت ہوا جا رہا ہے کمرشل کا، کمرشل کے بعد انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی کہ ہمارے بزرگ تشریف لائے ہیں اور بے انتہا افسردہ ایک تو یہ ہیں کہ ڈاکٹر بشیر بدر صاحب اس جہان فانی سے کوچ کر گئے، اور سونے پہ سہاگا یہ کہ گھر کی رونق اشمل میاں کی طبیعت اچانک خراب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرمائے۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: یو لسننگ ٹو بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، 1413 AM اینڈ آن لائن۔

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
6: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.